0: Eileen Borahu, agus Joseph Coig, agus an doctor Donal O'Boyle, le máisín seo sa studio ríis de teachtain seo, agus rinnt leaganach í cainte, agus is cimnach am ag dead an chláir de teachtain seo cáte, nach rá dóhain náma baile chaine le hecht as a táin ar amu dinte, bhí muid a cain fíon bhacal sáin, agus tam a hapa gur lua muid an leagan nó an mesar an nóí. Sa nuíocht a mérla le tamala nuas standoff Drum Cree agus mar sinse standoff agus chola me chur agus cúte vor a hitára céan a ghéil gi cheart a chúr ar standoff agus nir a me nán mar a dyrach mortin o cain baríocht an ocul sáin a áil le náí fer nuíocht a hys a chos a bhí chúig cair dyr a hén
1: Stai hynianach fokatun kúš sáin sáin ihe tá Það sem kattinn það gljóður. Rúð, tinnir við sáni hinn og bæhík við sáni hinn.
0: Ja, agus grátt erlega ef ég hann fæðu að búir eig lúb náun agus bæganinn klokka náður og himpul átti sáni tí kæplin nú bæhí nú kýri og minnig agus grátt sinna hann ekki hann tán.
1: Ja, stóði ekki bæni það gæsta.
0: Ja.
1: Það nabur til við að það góður, tíkur séð þessi tán og vil séð Tíkur séð eða sann sáin að vil séð að hann hóla en teistur.
0: Sæ.
1: Hvað séð gyrir ontáin í veg hann.
0: Sæ, hvað?
1: Agus, hvað með tíkur séð eða sann sáin að vil séð ínti, stóði gudikjóttina?
0: Gudirik, agus að vil séð ínti, sinni stóði gudinni en lótt, kján gandálótt, sér sinna sáin að vera búinnskina, gyrir ontáin í búið hjarta við hann, agus að vil séð ínti mar sin, að vekja gyrir að múti plei rúð mar sá hana vonil í víl. Amon tí bheith lácha le án agus amon tí ní bheith a go ginnar alta.
2: Well, sag mo hán chó mí cheart an seo. Mar chóradnar vinta caint ar áit yesa tá án.
0: Se agon dout.
2: Tá sin an eiste. An smíní tuar a hiv gramad í.
0: Agus sin an áit a bhúl se sin an áit.
2: Ach, sean sgur as a táin na bheart an seo. Ke bif fín. Chod iarnach din.
1: Gutíroch, na meid na testin na bhúl se gránach a hafe nu ínta. Mám a sáin ég ekki ínti. Gó meitin að testin að úlsíð ínti.
0: Tja.
1: Úlsíð án á ínti.
0: Tja. Og sinna náttu úlsíð, ég þarstu græntina, ég sinna náttu úlsíð, gos faktur að maður hann agus ínti er fæð.
1: Tja, sér það með gæstin nær við hann aðbúrð frá húsæð, tukur sér þessi tán, sjó, gom eitthna aðbúrð í tætti eftir rúfið.
0: Sér
1: dýr. Gór dóhík miljóður á...
0: Tja.
1: Tan skil go dunna eftir gusja þessa tán.
0: Sjá. Vullum fokkul sá en ég gísa æðin eða smá tá, vull sé fyrir eins knyggt?
3: Nú, er skil að stóka gala með þessa sáin, við sé sáin, sé sin gruf sé a búnk. Agus gudukuk sé ón sáin í dér henni stólum en a vull sé. Ach ní dér henni gudó, a vult séð án nú a vult séð án nú a vult séð íntis kom a finnskinn og búinnskinn nýður nýstæk marsinni nýðra inn a vult séð
0: Ach þann fokkul finnskinn og hægðu þess kassúli án sáinni dúrtu til kassu essan sáinni og án sáinni marsinni dyr hói
3: Is marsinni stóla með dyrra nýja ach það sé is sáinni
0: Kyrðu við hægðu í sér lehi Maður án rúðu sinni dugan múti sáni, hýrach nú sáni, sáni hann.
3: Vali nýs hýrðis kestirum, mar nýr veginn hýrði gynni ekki bæli, ach við hýrði að brósti múruk, ekki fermugði fegir, agus, nei, hugðis núsna hýrði, hugðis núsna, eða lokkið, fyrir að hann gynni við an lokk.
0: Lokk.
3: Agus þá hann gynni tún hugðis séð, hann ég það hún agus ráði marsin. Ach, nýlum sér að það stóð og maður ofur, með mér jáður sannískum niður með kynum gá hrúðan.
0: Imlaat lia blianta fada o hynny naat car farg ti ta spas locha agos
2: locha. Sinair focal cianna.
0: Sto i gyr hannig sio. Ani chans mi nuk.
2: Tas na folklore fadun is hier.
0: Magdo so en tim kritikas chakha saidin ve khujala gnyre na kolg bulun tan an wunishkinakh nasna anargit kanunti agus an tan agus tikushedas tan. Nis kana lunsha egen skrivi kena glakshet kinne jarafakh an wunakh uskult. Skin altar de kinch mi na dur bainslesen eren khma. Fana melatene gunel.
2: Nilsegum, það komu gránir.
0: Hvað er búið hérna ráð? Hvað er það gæst? Hákru séð að múna hvað skuld?
2: Það er það gæst, minni séð kynu.
0: Sæ?
2: Minn maður kynu djöndag og það séð derfu.
0: Sæ?
2: Nilsum kenn fagur gafi hér.
0: Sæ?
2: Hvað? Sjálf er sjálfsinn eins og berlagur þá sverlun er sér bíðin dýni með sem að gera í æstru og það gera í fokkul og okkul
0: Það sé grána? Það
2: sé hann grána
0: Það minns kynna labartinu sé ekki grána og það hæst fyrst að það hjúla ég lag séð kynni djærfug maður lag séð kynni fúinu það lag séð kynni mér hér til geta
2: Þetta er ámpu hartur og lag séð kynni út júlta hann vonur sko
0: Rúna En veit ég að kynni djúlta að vekka múna hoskult fyrir hann Það er einn koma Berta gæst Hókriðar
2: Hókriðar
0: Má úsætjan Þú ósir kænti sér kynjórti hjósef
1: Hvað meit ég að Hvað úsir ekkur beim Er rúðin sér Nach ræðin súl Lysa Agus Hvað Hvað rúðin sér Hvað kynna með Mér Dyrachtinu hér Rúðu kynnt mér, rúnni séð jab grúið úlsa tegði, hokkru séð að múnur hvað oskult mér dæra.
0: Sjá.
1: Úlsa eitt.
0: Sjá, það sagði.
1: Sjá, það sagði.
0: Það sagði.
1: Nú maður þú gerir jab og var lord ég það, er lord ég það, rúnni séð bært.
0: Sjá.
1: Rúnni séð bært dæra fóksu tegði, hokkru séð að múnur hvað oskult.
2: Sjá.
1: Það er sjönk
2: aðskilu
1: mér þ Bin gáhúst is náttúr ísa, maður gertu hún er gæstrú hulli okkul sem erla. Hversu náttúr ísa, maður gert hvað vasa börn snæktra. Hagu segi mín í röðvísin kæða hárla, kríkast. Búljóra mæri börn, maður gert.
0: Sjá.
1: Maður gert hlusti ég gert áttra við hann.
0: Sjá.
1: Það sætti kæða gæstum.
0: Sjá.
1: Ach, skætti ég linn sinn når ég hæst íns gá ábort lehín röðvínu, kurtur lehéle on dá ábyrt, þegar stíntar ábyrt og vonast og fyrir þú fólki sér þér er ekki ísjó
0: Sæ
3: En ég sé við að fara hánadur er kynni Hókriðar, hánadur er
0: kynni Ný lagna ég tam að hann hund í lýs heginn að bálum gomorfada er sér ná hlagsjæð
3: Hánadur er kynni
2: Takk sér sér

0: Ní rá sem móhli veili nehar lásan.
1: Ach ví dýna mó fanna fæltsjúcha machadóna a fíachantir?
0: Víður móhli nóna, gus það er veli hvað glí hana hvað að fíachantir að bóði lóa, gus það væri vær hvað svo því. Hæði sé bekkir ísni gæsum og gæm blíðan til stöðum, ní verið múli nehar leis.
1: Agus tím sáfrun hén minn eftir eilis nýs, abur mér sé kænt le mýntin hátir ef sé kænt le hískriðin hátir ef rúið?
0: Mér sé kænt le hóð náð út kvíðikulis, náð hjartast út fyrir neyðar, náð reyðs eða vandir neyðar, nýr að vekkinu vikis, enn tóra hútt tóra, var vísin að henni sá kortið gegas, enn að hjáum galaðið, dól alda vægis.
1: Við gæli mér snakk vikið?
0: Ví, mér snakk að gæm, ach, sinni mar hægir dýni stókugus, við séð ég rítið ni Frúval, Guðgil, Nöður Bróndán, Hanna, án, agus sinnentagra fyrir að hérna var stöðum.
1: Nú ég hóla verið inn í ég sem gumundsjæmach, portál gumundsjæmach, gumundsjæmach, yðalafan eis, kentor kursís nú kundu síði vígis nú dýnit sun?
0: Víður rá, ná víru nekra, ekkert ég kora rá, stókust ekki maður daginn, hos ég sálón, eis ég og sæs júð, bíðu hæn í ráti, frúval sæs júð, nýttu ég, skík sér lára tunnus. Hérna gæla hann dýnit og náttan lefur.
1: Anna ég frétt er kós, nabliðan að sinni ykkur kós að leinu?
0: Ó, tá, ný, sé kjúni makan yfir ný leinu, svo kós að njúfa, tvíginas.
1: Nýr hífana píktúri, það lóknar gæpíni, það hæni na mask, agus nýr hífa á vett síðs, píktúri þann gæ, agus hann báð tím sefrun hísi gæ búinu hétt sann, agus marri hétt sann, því na hef ógu difriúla búinu á skjún, ný múrna hef ógu hann yfann.
0: Níli, níni vonach, kopal kjón gandára búttu tafærach. Og varmul kjónu og opið þetta á nárið, greið fað makkúnta. Sinni við án njúfugus. Nýt pýn dýni og náttu hérna makka heilja án, var náttúr nýna dýni án.
1: Ist þá hokkur að dæri takk heilja sinni jæskuð að vjögnu og voru tjæskuð tradisjón til við án en úr sinni heim fyrir væn insna sjækta á því?
0: Á, við varum við að við bjög potri í Gáðu að fóta ég að svo því marsið nýra við delnist að marsið ég að svo því.
1: Nú erum ég að þú eru byggt úr í nýsja, hvað er hinn lát?
0: Ég er að hvíðu að fóða þér sann og ráum svo því. Það er að segja þess að ég að svo fjöndi. Fjöndi er að ráða spæta og að kúra mér spæta.
1: Ægast nú er ég hóla ísli, leihant að byggja nú að skrif tím sefrun með hér. Ístu okkur dánig að hvíðu í hér næsja rúist?
0: Rövés mahaja, ach kapaskur maksa helet nýra.
1: Erin Sjöulaf er hættu vehefna ríka sjacht af sjacht, tjívi í ég tjist af slán og ánglið kosa vodig, hjól Tim Severin agus að hrjú stjachka kúan Musgrave er í lán Peckford að alvan eisk, agus hvað mýntu na hætti hál fálti vúrrompa, mar higgadur en gæske bí dienta. Dailtík Severin en skil eichtig sa laur de Brendan Voyage, laur ar af eilif internasjúnta agus laur aðstíð gus sé hanga gíagir frúl sal an innach skunán chóma has. Fech sé le ráig Severin en a jíag sin gan aharig an tross sin á chósa vodig kúrsa heilir fad, tús gudug sé skópta túr fe frosna úntucha ele. Le hedi tross sin bad a sailor an eirig a hochta agus an eirig a hochta hén, omr of Jason an eirig a hochta cahir, Júla Seis an eirig a hochta cúig, Rydri an a crosáirig a Jerusalem an eirig a hochta seacht agus hochta hocht, agus tross ele gin sé tjocha blienu hin eir lorg Genghis Khan och gíad blien tjocha heilahe a Mongolia. Ach nír gin Tim Severin derúd riav ar chósa vodig, agus maithig a chíine leis a bróist amúrach.
2: Well, we had a very friendly reception from the neighbours around here, the people who live around the creek, which is nice. I hope to be back here very shortly after we finish our voyage.
3: Písa anna jas cainte ag a tam fedi beag o beaglí le daro Canada an son in olig na bliana fihe fihe a chao galach Tim Severin. Bhí an písa Even Keol, The Brendan Voyage, a chúm Sean Davy, Le Clos, Fenagud Cainte. Díro míd ar nef Brianan Hain a sa gudeta an chláir in uv. Hánig an tahir pádrago fianachta is dachan stúdio an sa ar an 8 lá díag da bheautane 96 sé, chan láart ar nef Brianan le Mihálu sé, agus seo mar a bhíaco.
4: Ket falt roiv geboren leen shi in recht sheville no maschen de hose vodig a rog tim severin ags a chriu tra han roid is skile fe verika go schlegiul morgo in an evog dienta de hehi bo ags shehi gawid marcholta dort severin ags a fagen de hose gruf sulige lanarden erfrischend in ein lavoin hasen dientige Y meskro dyli ta sé dyrig fianasi brysi a chlohor da stairihe gwyfietoch nef brianin Merica y fe bwyntu machige rwymish geri na sé o isi. Im Hantun so tan tahed padrig o fianachta

Hallo Jerrygus for Gate Falls Stachedy Clarilla Kill Bean on the Banagus Nakulagus or an Embry Bidish Nacht Edisha Agus Emily a Chlogagus Semu de Galagista like Kill Hirima via Shul Lelin Fele James Morrison via Shul Amala Edirha Aun Eden Triolog Gabi Lonasa Havila Agus Ahoch Teg. Kultur í óga og hér tús leysi gjólkharim agus við séð tjófið stúr Ferna Flúta, Michael Hurley, anobar dýntag leysna kultur í óga, séð eða banna keili Ligi Hæs, fúi húgljana dæg, agus hans séð að makla séð bortja. The frost is all over.